0: pulla. Ma che
1: Bă, la nerebil ven si sa, la championa ca prepare pentru nu, se ma selecțion eu.